0: prie kavos puodelio.
1: 18 amžiaus viską turintys prancūzijos aristokratai ilgai suko galvas, kaip dar pabrėžti savo statusą, kol sugalvojo madą duoną dėti į krepšelius, pagamintus iš aukso.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 25-osios horoskopai. Avinas, drąsiai imkitės paties didžiausio ir sudėtingiausio uždavinio. Laukia tiek fizinis, tiek emocinis pakilimas. Vienintelis jums grėsintis pavojus – neįžiūrėti visumos ir paskęsti smulkmenose. Jautis, nesistengite visiems įtikti ir neprisimkite svetimų darbų. Neliks laiko saviesiems. Kelionėje galite sutikti žmogų, kuris ateityje turės daug įtakos jūsų gyvenimui. Dviniai, laukia emocinis ir fizinis nuopolis. Sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis turėtų ypač saugotis, vengti streso ir fizinio krūvio. Gali tekti daryti ar kalbėti apie tai, ką nelabai gerai išmanote. Vėžys, kuo blogiau prasidės diena, tuo daugiau šansų, kad baigsis visai smagiai. Rytinis konfliktas vakare gali išvirsti į smagią pramogą. Laukia intensyvi namų ruoša, tikėkite svečių. Liūtas, gera diena trumpai išvykai, galimas trumpas, bet audringas romanas. Automobilį vairuokite itin atsargiai, galite pakliūti į nedidelį, bet nemalonų autoįvykį. Mergelė, būsite pernelyg įsiautrinęs, permainingos nuotaikos, gali nuvilti žmogus, kuriuo iki šiol labai pasitikėjote. Laikykite nuo iniciatyvos, naujų idėjų ir pasiūlymų. Svarstyklės. Jei netramdysite savęs, rizikuosite įsivelti į rimtą konfliktą su artimaisiais. Skirkite daugiau dėmesio šeimai, bet nebandykite būtinai šiandien išsiaiškinti santykių ir išspręsti įsisenėjusią problemą. Galimos nedidelės finansinės problemos. Skorpionas. Iš pat ryto į galvą gali šauti labai įdomių ir vaisingų minčių. Planuokite keliones ir pramogas. Vyrams pasitaikys proga pademonstruoti, kokie jie šaunus ir galantiški. Šaulys, saugokitės traumos sportuodamas. Moterims tikriausiai nepavyks išvengti rimto ir nemalonaus pokalbio. Nuotaika gali pataisyti seno bičiulio skambutis ar bendravimas su vaiku. Ožiragis, daugiau dėmesio šeimai ir mylimam žmogui. Emociškai nebūsite itin stabilus, tad jei teks imti širdžiai nemielų darbų, suimkite save į rankas. Vandenis, ne pati geriausia diena bendrauti su vaikais ir gerokai vyresniais giminaičiais. Jei turite kokių neatidėliotinų reikalų, verčiau tvarkykite juos vienas. O kita vertus, galimos naudingos pažintys. Na ir žuvys, senokai jūs jaudinus asmeninė problema pagaliau pajudės iš mirties taško. Būsite gan įtarus ir įžeidus, tad lengvai galite įsivelti į kivirčą kur nors parduotuvėje ar autobuse.

dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: prie kavos puodelio.
1: Pirmoji kavos parduotuvė buvo atidaryta 1475-aisiais Konstantinopolyje. Ten pat buvo parduodami ir pirmieji puodeliai kavai, išskaptuoti iš medžio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
2: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
2: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
2: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 25-osios horoskopai. Avinas, drąsiai imkitės paties didžiausio ir sudėtingiausio uždavinio. Laukia tiek fizinis, tiek emocinis pakilimas. Vienintelis jums gresintis pavojus – neižiūrėti visumos ir paskęsti smulkmenuose. Jautis, nesistengite visiems įtikti ir neprisimkite svetimų darbų. Neliks laiko saviesiems. Kelionėje galite sutikti žmogų, kuris ateityje turės daug įtakos jūsų gyvenimui. Dviniai, laukia emocinis ir fizinis nuopolis. Sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis turėtų ypač saugotis, vengti streso ir fizinio krūvio. Gali tekti daryti ar kalbėti apie tai, ką nelabai gerai išmanote. Vėžys, kuo blogiau prasidės diena, tuo daugiau šansų, kad baigsis visai smagiai. Rytinis konfliktas vakare gali išvirsti į smagią pramogą. Laukia intensyvi namų ruoša, tikėkite svečių. Liūtas, gera diena trumpai išvykai, galimas trumpas, bet audringas romanas. Automobilį vairuokite itin atsargiai, galite pakliūti į nedidelį, bet nemalonų autoįvykį. Mergelė, būsite pernelyg įsiautrinęs, permainingos nuotaikos, gali nuvilti žmogus, kuriuo iki šiol labai pasitikėjote. Susilaikykite nuo iniciatyvos, naujų idėjų ir pasiūlymų. Svarstyklės, jei netramdysite savęs ir rizikuosite įsivelti į rimtą konfliktą su artimaisiais, skirkite daugiau dėmesio šeimai, bet nebandykite būtinai šiandien išsiaiškinti santykių ir išspręsti įsisenėjusią problemą. Galimos nedidelės finansinės problemos. Skorpionas, iš pat ryto į galvą gali šauti labai įdomių ir vaisingų minčių. Planuokite keliones ir pramogas. Vyrams pasitaikys proga pademonstruoti, kokie jie šaunus ir galantiški. Šaulys, saugokitės traumos sportuodamas, moterims tikriausiai nepavyks išvengti rimto ir nemalonaus pokalbio. Nuotaika gali pataisyti seno bičiulio skambutis ar bendravimas su vaiku. Ožiaragis, daugiau dėmesio šeimai ir mylimam žmogui. Emociškai nebūsite itin stabilus, tad jei teks imti širdžiai nemielų darbų, suimkite savį rankas. Vandenis, ne pati geriausia diena bendrauti su vaikais ir gerokai vyresniais giminaičiais. Jei turite kokių netidėliotinų reikalų, verčiau tvarkykite juos vienas. O kita vertus, galimos naudingos pažintys. Na ir žuvys, senokai jūs jaudinus asmeninė problema pagaliau pajudės iš mirties taško. Būsite gan įtarus ir įžeidus, tad lengvai galite įsivelti į kivirčą kur nors parduotuvėje ar autobuse.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Sotus kasnis – plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis – laukia visų adresų Minijos gatvė 4 plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Етерія Жіньос. Русі матішка та каву з України літовоз президента з Гітанас Нусіда Сако, кад терорес пріж гівенту іс ішліка пагриндіню кару іранкю. Чештадіню накті Русі Україна паляйду 600 дрону ір 50 ракету, тарп курю анот Києво ір відутіню нуотолі гіпергарсіні ракета Орішнік. Атако сурінгтос по Москвос грасінімо аткерішіти уш смугіс Русіос окупуатай ріту Україною. Пасак парігіну пер ще атака живо мажіавсі 4 жмонės, о дар апі 80 бо сужісте. Русіос паіго смугяву і довгебучіус, тип Pat be kitų Kijevo infrastruktūros pažeidimų Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118 308 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužeista daugiau nei 50 žmonių, kurių daugeliu prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužeistieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvykio vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytinėme aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos banko atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvė pažeidžiančio orlaivių numušimas. Pasakė, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenkščio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
3: Čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida.

0: Dantų krapštukai žinoma išrasti Kinijoje prieš 5000 metų, bet iš pradžių buvo skirti tik ištraukti maistą iš verdančio puodo, nes tuometiniai kinai, kaip ir visas likęs padorus pasaulis, maistą valgė pirštais.
1: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 25-osios horoskopai. Avinas, drąsimkitės paties didžiausio ir sudėtingiausio uždavinio. Laukia tiek fizinis, tiek emocinis pakilimas. Vienintelis jums grėsintis pavojus – neižiūrėti visumos ir paskęsti smulkmenuose. Jautis, nesistengite visiems įtikti ir neprisimkite svetimų darbų. Neliks laiko saviesiems. Kelionėje galite sutikti žmogų, kuris ateityje turės daug įtakos jūsų gyvenimui. Dvyniai, laukia emocinis ir fizinis nuopolis. Sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis turėtų ypač saugotis, vengti streso ir fizinio krūvio. Gali tekti daryti ar kalbėti apie tai, ką nelabai gerai išmanote. Vėžys, kuo blogiau prasidės diena, tuo daugiau šansų, kad baigsis visai smagiai. Rytinis konfliktas vakare gali išvirsti į smagią pramogą. Laukia intensyvi namų ruoša, tikėkite svečių. Liūtas, gera diena trumpai išvykai, galimas trumpas, bet audringas romanas. Automobilį vairuokite itin atsargiai, galite pakliūti į nedidelį, bet nemalonų autoįvykį. Mergelė, būsite pernelyg įsiaudrinęs, permainingos nuotaikos, gali nuvilti žmogus, kuriuo iki šiol labai pasitikėjote. Susilaikykite nuo iniciatyvos, naujų idėjų ir pasiūlymų. Svarstyklės, jei netramdysite savęs, rizikuosite įsivelti į rimtą konfliktą su artimaisiais. Skirkite daugiau dėmesio šeimai, bet nebandykite būtinai šiandien išsiaiškinti santykių ir išspręsti įsisenėjusią problemą. Galimos nedidelės finansinės problemos. Skorpionas, iš pat ryto į galvą gali šauti labai įdomių ir vaisingų minčių. Planuokite keliones ir pramogas. Vyrams pasitaikys proga pademonstruoti, kokie jie šaunus ir galantiški. Šaulys, saugokitės traumos sportuodamas, moterims tikriausiai nepavyks išvengti rimto ir nemalonaus pokalbio. Nuotaika gali pataisyti seno bičiulio skambutis ar bendravimas su vaiku. Ožiragis, daugiau dėmesio šeimai ir mylimam žmogui. Emociškai nebūsite itin stabilus, tad jei teks imti širdžiai nemielų darbų, suimkite savį rankas. Vandenis, ne pati geriausia diena bendrauti su vaikais ir gerokai vyresniais giminaičiais. Jei turite kokių netidėliotinų reikalų, verčiau tvarkykite juos vienas. O kita vertus, galimos naudingos pažintys. Na ir žuvys, senokai jūs jaudinus asmeninė problema pagaliau pajudės iš mirties taško. Būsite gan įtarus ir įžeidus, tad lengvai galite įsivelti į kivirčą kur nors parduotuvėje ar autobuse.

0: Reklama. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36

0: 9. Abi mus Facebook'o puslapyje. Siundos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Етерія жінос. Rusija masiškai atakavo Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surinktos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužįsta. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius, taip pat be kitų Kijevo infrastruktūros pažeidimų Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiuose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118,308 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužeista daugiau nei 50 žmonių, kurių daugelį prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužeistieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvykio vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytinėme alijanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad alijansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos bankų atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvė pažeidžiančių orlaivių numušimas. Pasakiau, po 2014-ųjų Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą alijansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšelingau.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšelingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 18 amžiaus viską turintys prancūzijos aristokratai ilgai suko galvas, kaip dar pabrėžti savo statusą, kol sugalvojo madą duoną dėti į krepšelius, pagamintus iš aukso.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 25-osios horoskopai. Avinas, drąsiai imkitės paties didžiausio ir sudėtingiausio uždavinio, laukia tiek fizinis, tiek emocinis pakilimas. Vienintelis jums gresiantis pavojus – neižiūrėti visumos ir paskęsti smulkmenuose. Jautis, nesistengite visiems įtikti ir neprisimkite svetimų darbų, neliks laiko saviesiems. Kelionėje galite sutikti žmogų, kuris ateityje turės daug įtakos jūsų gyvenimui. Dvyniai, laukia emocinis ir fizinis nuopolis. Sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis turėtų ypač saugotis, vengti streso ir fizinio krūvio. Gali tekti daryti ar kalbėti apie tai, ką nelabai gerai išmanote. Vėžys, kuo blogiau prasidės diena, tuo daugiau šansų, kad baigsis visai smagiai. Rytinis konfliktas vakare gali išvirsti į smagią pramogą. Laukia intensyvi namų ruoša, tikėkite svečių. Liūtas, gera diena trumpai išvykai, galimas trumpas, bet audringas romanas. Automobilį vairuokite itin atsargiai, galite pakliūti į nedidelį, bet nemalonų autoįvykį. Mergelė, būsite pernelyg įsiaudrinęs, permainingos nuotaikos, gali nuvilti žmogus, kuriuo iki šiol labai pasitikėjote. Susilaikykite nuo iniciatyvos, naujų idėjų ir pasiūlymų. Svarstyklės, jei netramdysite savęs, rizikuosite įsivelti į rimtą konfliktą su artimaisiais. Skirkite daugiau dėmesio šeimai, bet nebandykite būtinai šiandien išsiaiškinti santykių ir išspręsti įsisenėjusią problemą. Galimos nedidelės finansinės problemos. Skorpionas, iš pat ryto į galvą gali šauti labai įdomių ir vaisingų minčių. Planuokite keliones ir pramogas. Vyrams pasitaikys proga pademonstruoti, kokie jie šaunus ir galantiški. Šaulys, saugokitės traumos sportuodamas, moterims tikriausiai nepavyks išvengti rimto ir nemalonaus pokalbio. Nuotaika gali pataisyti seno bičiulio skambutis ar bendravimas su vaiku. Ožiragis, daugiau dėmesio šeimai ir mylimam žmogui. Emociškai nebūsite itin stabilus, tad jei teks imti širdžiai nemielų darbų, suimkite savį rankas. Vandenis, ne pati geriausia diena bendrauti su vaikais ir gerokai vyresniais giminaičiais. Jei turite kokių netidėliotinų reikalų, verčiau tvarkykite juos vienas. O kita vertus, galimos naudingos pažintys. Na ir žuvys, senokai jūs jaudinus asmeninė problema pagaliau pajudės iš mirties taško. Būsite gan įtarus ir įžeidus, tad lengvai galite įsivelti į kivirčą kur nors parduotuvėje ar autobuse.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Reklama.
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją šeštadienį 14 valandų 15 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2 plus 1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
5: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius išvežame savo transportu

jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: reklama.
1: Viečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Viečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06333933366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Етерія Жіньос. Rusai masiškai atakavo Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surengtos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužeista. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius. Taip pat be kitų Kijevo infrastruktūros pažeidimų Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiuose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118 308 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužeista daugiau nei 50 žmonių, kurių daugeliu prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužeistieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvykio vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytinėme aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos bankų atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvė pažeidžiančių orlaivių numušimas. Pasakiau, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pirmoji kavos parduotuvė buvo atidaryta 1475-aisiais Konstantinopolyje. Ten pat buvo parduodami ir pirmieji puodeliai kavai, išskaptuoti iš medžio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Išeini.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 25-osios horoskopai. Avinas, drąsiai imkitės paties didžiausio ir sudėtingiausio uždavinio. Laukia tiek fizinis, tiek emocinis pakilimas. Vienintelis jums grėsintis pavojus – neižiūrėti visumos ir paskęsti smulkmenose. Jautis, nesistengite visiems įtikti ir neprisimkite svetimų darbų. Neliks laiko saviesiems. Kelionėje galite sutikti žmogų, kuris ateityje turės daug įtakos jūsų gyvenimui. Dviniai, laukia emocinis ir fizinis nuopolis. Sergantį širdies ir kraujagyslių ligomis turėtų ypač saugotis, vengti streso ir fizinio krūvio. Gali tekti daryti ar kalbėti apie tai, ką nelabai gerai išmanote. Vėžys, kuo blogiau prasidės diena, tuo daugiau šansų, kad baigsis visai smagiai. Rytinis konfliktas vakare gali išvirsti į smagią pramogą. Laukia intensyvi namų ruoša, tikėkite svečių. Liūtas, gera diena trumpai išvykai, galimas trumpas, bet audringas romanas. Automobilį vairuokite itin atsargiai, galite pakliūti į nedidelį, bet nemalonų autoįvykį. Mergelė, būsite pernelyg įsiaudrinęs, permainingos nuotaikos, gali nuvilti žmogus, kuriuo iki šiol labai pasitikėjote. Laikykite nuo iniciatyvos, naujų idėjų ir pasiūlymų. Svarstyklės. Jei netramdysite savęs, rizikuosite įsivelti į rimtą konfliktą su artimaisiais. Skirkite daugiau dėmesio šeimai, bet nebandykite būtinai šiandien išsiaiškinti santykių ar išspręsti įsisenėjusią problemą. Galimos nedidelės finansinės problemos. Skorpionas. Iš pat ryto į galvą gali šauti labai įdomių ir vaisingų minčių. Planuokite keliones ir pramogas. Vyrams pasitaikys proga pademonstruoti, kokie jie šaunus ir galantiški. Šaulys, saugokitės traumos sportuodamas. Moterims tikriausiai nepavyks išvengti rimto ir nemalonaus pokalbio. Nuotaika gali pataisyti seno bičiulio skambutis ar bendravimas su vaiku. Ožiragis, daugiau dėmesio šeimai ir mylimam žmogui. Emociškai nebūsite itin stabilus, tad jei teks imti širdžiai nemielų darbų, suimkite save į rankas. Vandenis, ne pati geriausia diena bendrauti su vaikais ir gerokai vyresniais giminaičiais. Jei turite kokių netidėliotinų reikalų, verčiau tvarkykite juos vienas. O kita vertus, galimos naudingos pažintys. Na ir žuvys, senokai jūs jaudinus asmeninė problema pagaliau pajudės iš mirties taško. Būsite gan įtarus ir įžeidus, tad lengvai galite įsivelti į kivirčą kur nors parduotuvėje ar autobuse.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų.

0: siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelandas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelandas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Spausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroninėse laiškuose. Penktadienį pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo dalyvių, informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvę 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginėse karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotas asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymą išduoti tiek nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymų tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nustoti plėsti savo nausėdijas okupuotame vakarų krante. Šalis teigia, kad tai kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms. Palestiniečių savivalda šį pareiškimą pasveikino kaip svarbų žingsnį, pažymėdamos, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius reikšmingai pablogėjo. Šalis nurodė, jog naujo kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė beprecedentį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio E1 nausėdijų planą, naują statybų projektą, pagal kurį okupuotame vakarų krante 12 kvadratinių kilometrų plote numatoma pastatyti apie 3,4 tūkstančius būstų, kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Laikinajam Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane, šaltinis paneigė, kad sprendimas susijęs su karu artimuosiuose rytuose. Tačiau su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi pakankamai šaudmenų visiems prezidento Donaldo Trumpo trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Pentagonas pareiškė, kad sprendimas dar nėra galutinai priimtas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Dantų krapštukai žinoma išrasti Kinijoje prieš 5000 metų, bet iš pradžių buvo skirti tik ištraukti maistą iš verdančio puodo. Nes tuometiniai kinai, kaip ir visas likęs padorus pasaulis, maistą valgė pirštais.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame. Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Реклама.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14 valandų 15 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2 plus 1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Reklama.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Spausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroninėse laiškuose. Penktadienį pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo dalyvių, informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvę 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai. Dalyvavę tiesioginėse karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotas asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymą išduoti tiek nacionalinės, tiek Šengeno vizas. Išskyrus atvejus, kai dėl prašymų tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nustoti plėsti savo nausėdijas okupuotame vakarų krante. Šalis teigia, kad tai kenkia stabilumo ir dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms. Palestiniečių savivalda šį pareiškimą pasveikino kaip svarbų žingsnį, pažymėdamos, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius reikšmingai pablogėjo. Šalis nurodė, jog naujo karių smurtas prieš palestiniečius pasiekė beprecedentį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio E1 nausėdijų planą, naują statybų projektą, pagal kurį okupuotame vakarų krante 12 kvadratinių kilometrų plote numatoma pastatyti apie 3,4 tūkstančius būstų, kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Laikinajam Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane. Šaltinis paneigė, kad sprendimas susijęs su karu artimuosiuose rytuose. Tačiau su šiuo klausimu susipažinę šaltinis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi pakankamai šaudmenų visiems prezidento Donaldo Trumpo trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Pentagonas pareiškė, kad sprendimas dar nėra galutinai priimtas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: sporto naujienos.
1: Reto grožio Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarį kartą Olympiakos trofėjų viršų kėlė 2013-aisiais. Kauno Žalgirio vadovai ir toliau aktyviai dėlioja kito sezono sudėties kontūrus. Lietuvos čempionų gretose kitą sezoną turėtų žaisti Marius Grigonis. Pranešama, kad klubas su 32 žaidėjų turėtų pasirašyti vienerių metų sutartį. Lietuvis dar turi vienerių metų kontraktą su Atėnų Panathinaikos, tačiau šiame klube gynėjas šiemet žaidžia epizodiškai. Permainingos rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur Telšių Džiugas namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest. Susitikimo pabaigoje mačo eigą pakeitė telšiškiai, savo sirgalių akivaizdoje rezultatu 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus Kariauną. Sužaidus 15 top lygos turo rungtynės, Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, o Transinvest su 25 taškais rikiuojasi trečioje turnyro lentelės pozicijoje. Panevėžys namuose nutraukė gerą Gargždų bangos seriją. 8 mačus paeiliui nepralaimėjo Gargždiškiai, antrą kartą šiame sezone patyrė pralaimėjimą prieš panevėžiečius, o rungtynės baigėsi rezultatu 1-0 šeimininkų naudai. Top lygos 15-ajame ture dabartinis Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Skerla stojo prieš savo buvusį Kauno rajono Hegelman klubą. Svečiuose žaidė mėlynai balti, pasižymėjo puikią progų realizaciją ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Pergalių serija iki 4 šeilės sekmadienį moterų A lygos čempionate pratęsė Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros komanda. Rezultatyviose 9 turo rungtynėse gintrietės svečiuose 5-2 pranoko visą čempionę Vilniaus rajono Transinvest. Pirmoje tarpusavio akistata Šiauliuose Geltonai Juodos laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Dvikovoje dėl 5 vietos Lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktinei ir galutinė įskaita užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinei išlikimą A divizione ir kovas Europos elitu kitais metais. Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Čempiono titulą ginantis Dragūnas artimiausios rungtynės žais namuose. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Pirmas rungtynės namuose Dragūnas laimėjo 26-24.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Fortuna, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro domenų, įmonės vadovas Adrius Jūsas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų domenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Jau daugiau kaip 2 metus privaloma atskirai rinkti maisto atliekas, tačiau dalis gyventojų to nedaro. Aplinkos ministerijos duomenimis maisto ir virtuvės atliekos sudaro tik kiek daugiau nei procentą bendro surinkamo komunalinių atliekų kiekio. Pasak atliekų tvarkymo centrų, norint geresnių rezultatų, būtina kalbėti apie bendrą tvarką savivaldybėse. Mat dabar kiekviena gali interpretuoti, kaip rinkti maisto atliekas. Rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas gyventojai privalo jau daugiau kaip 2 metus. Užpernai Lietuvoje surinkta daugiau kaip 13 tūkstančių tonų maisto atliekų. Pernai rezultatas gerėjo, mažai trūko iki 16 tūkstančių tonų. Vis dėlto tai tiesudarė kiek daugiau nei procentą surinkamo bendro komunalinių atliekų kiekio. 11 savivaldybių maisto atliekų apskritai nerenka. Žemės ūkio ministerija žadant inicijuoti paskatas verslui, kad būtų mažinamas maisto švaistimas ir skatinamas jo perdavimas labdarai. Maisto banko vadovas sako, jog geriausiai tam pasitarnautų įstatymų pakeitimai, kurie skatintų verslą dar tinkamą naudoti maistą atiduoti labdarai, o ne biokuro ar biokomposto gamybai. Maisto banko vadovas apgailestauja, kad prekybininkams suteikta galimybė ilgiau pardavinėti produktus, kuriuos anksčiau atiduodavo labdarai. Tik 3% darbuotojų Lietuvoje paprastai dirba savaitgaliais. Tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Kauno technologijos universiteto profesorė Živilė Stankevičiūtė sako, kad toks mažas skaičius gali kilti iš statistinių vingrybių, o realiai dirbančių savaitgaliais šalyje yra daugiau. Be to įdomu, kad ryškus plušančių šeštadieniais ar sekmadieniais skaičių sumažėjimas užfiksuotas 2020-2021. Tai yra per COVID-19 pandemiją.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06888-77446. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: reklama.
1: Viečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėjo, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Spausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroninėse laiškuose. Penktadienį pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva išengino juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo dalyvių, informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o išengino erdvę 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukėme 268 Rusijos piliečiai. Dalyvavę tiesioginėse karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotas asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nepriimami Rusijos ir Baltarusijos. Rusijos piliečių prašymą išduoti tiek nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nustoti plėsti savo nausėdijas okupuotame vakarų krante. Šalis teigia, kad tai kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms. Palestiniečių savivalda šį pareiškimą pasveikino kaip svarbų žingsnį. Pažymėdamos, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius reikšmingai pablogėjo, šalis nurodė, jog naujo kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė beprecedentį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio E1 nausėdijų planą, naują statybų projektą. Pagal kurį okupuotame vakarų krante 12 kvadratinių kilometrų plote numatoma pastatyti apie 3,4 tūkstančius būstų, kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Laikinajam Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane. Šaltinis paneigė, kad sprendimas susijęs su karu artimuosiuose rytuose. Tačiau su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi pakankamai šaudmenų visiems prezidento Donaldo Trumpo trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Pentagonas pareiškė, kad sprendimas dar nėra galutinai priimtas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
5: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Reto grožio Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarį kartą Olympiakos trofėjų viršų kėlė 2013-aisiais. Kauno Žalgirio vadovai ir toliau aktyviai dėlioja kito sezono sudėties kontūrus. Lietuvos čempionų gretose kitą sezoną turėtų žaisti Marius Grigonis. Pranešama, kad klubas su 32 žaidėjų turėtų pasirašyti vienerių metų sutartį. Lietuvis dar turi vienerių metų kontraktą su Atėnų Panathinaikos, tačiau šiame klube gynėjas šiemet žaidžia epizodiškai. Permainingos rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur Telšių Džiugas namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest. Susitikimo pabaigoje mačio eigą pakeitė telšiškiai, savo sirgalių akivaizdoje rezultatu 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus Kariauną. Sužaidus 15 top lygos turo rungtynės, Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, o Transinvest su 25 taškais rikiuojasi trečioje turnyro lentelės pozicijoje. Panevėžys namuose nutraukė gerą Gargždų bangos seriją. 8 mačius paeiliui nepralaimėjo Gargždiškiai, antrą kartą šiame sezone patyrė pralaimėjimą prieš panevėžiečius, o rungtynės baigėsi rezultatu 1-0 šeimininkų naudai. Top lygos 15-ajame ture dabartinis Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Skerla stojo prieš savo buvusį Kauno rajono Hegelman klubą. Svečiuose žaidė Mėlynai Balti pasižymėjo puikią progų realizaciją ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Pergalių serija iki 4 šeilės sekmadienį moterų A lygos čempionate pratęsė Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros komanda. Rezultatyviose 9 turo rungtynėse gintrietės svečiuose 5-2 pranoko visą čempionę Vilniaus rajono Transinvest. Pirmoje tarpusavio akistata Šiauliuose Geltonai Juodos laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Dvikovoje dėl 5 vietos Lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktinei ir galutinė įskaita užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinei išlikimą A divizione ir kovas Europos elitu kitais metais. Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Čempiono titulą ginantis Dragūnas artimiausias rungtynės žais namuose. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijų iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Pirmas rungtynės namuose Dragūnas laimėjo 26-24.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro domenų, įmonės vadovas Adrius Jusas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų domenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Jau daugiau kaip 2 metus privaloma atskirai rinkti maisto atliekas, tačiau dalis gyventojų to nedaro. Aplinkos ministerijos duomenimis maisto ir virtuvės atliekos sudaro tik kiek daugiau nei procentą bendro surinkamo komunalinių atliekų kiekio. Pasak atliekų tvarkymo centrų, norint geresnių rezultatų, būtina kalbėti apie bendrą tvarką savivaldybėse. Mat dabar kiekviena gali interpretuoti, kaip rinkti maisto atliekas. Rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas gyventojai privalo jau daugiau kaip 2 metus. Užpernai Lietuvoje surinkta daugiau kaip 13 tūkstančių tonų maisto atliekų. Pernai rezultatas gerėjo, mažai trūko iki 16 tūkstančių tonų. Vis dėlto tai tiesudarė kiek daugiau nei procentą surinkamo bendro komunalinių atlikų kiekio. 11 savivaldybių maisto atlikų apskritai nerenka. Žemės ūkio ministerija žadant inicijuoti paskatas verslui, kad būtų mažinamas maisto švaistimas ir skatinamas jo perdavimas labdarai. Maisto banko vadovas sako, jo geriausiai tam pasitarnautų įstatymų pakeitimai, kurie skatintų verslą dar tinkamą naudoti maistą atiduoti labdarai, o ne biokuro ar biokomposto gamybai. Maisto banko vadovas apgailestauja, kad prekybininkams suteikta galimybė ilgiau pardavinėti produktus, kuriuos anksčiau atiduodavo labdarai. Tik 3% darbuotojų Lietuvoje paprastai dirba savaitgaliais. Tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Kauno technologijos universiteto profesorė Živilė Stankevičiūtė sako, kad toks mažas skaičius gali kilti iš statistinių vingrybių, o realiai dirbančių savaitgaliais šalyje yra daugiau. Be to įdomu, kad ryškus plušančių šeštadieniais ar sekmadieniais skaičio sumažėjimas užfiksuotas 2020-2021. Tai yra per COVID-19 pandemiją.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14 valandų 15 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2 plus 1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudymo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudymas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudymas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – sportinio šaudymo klubas Telšė.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Europos komisijos pirmininkė praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiog atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Nepriklausomai Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukia idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms išspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Į rekordinę žemumą skritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti Lietuvą susilaukti daugiau vaikų neįspręstas klausimas. O idėjų yra įvairių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pavendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie pinigines paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina tris ir daugiau vaikų, iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryštis motinystei ir tėvystei. Statistika Lietuvai atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Leidinio Vegirdien duomenimis dėl užsitęsusio karo Ukrainoje ir ekonominio nuosmukio Rusijoje, Rusijos elite auga nusivylimas Rusijos lyderio. Kaip pažymima publikacijoje, interviu su keliais Rusijos lyderio artimiausių žmonių rato atstovais, taip pat ir Rusijos verslo bendruomenės šaltiniais ir vakarų žvalgybos agentūrų atstovais, piešia izoliuoto lyderio apsupto elito, kuris sparčiai praranda iliuzijas tiek dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, tiek dėl ekonominio nuosmukio šalyje paveikslą. Ukrainos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusijos generolai įtikino Rusijos lyderį, jog Donbasas bus užimtas iki metų pabaigos. Dar vienas veiksnys lėmęs sprendimą tęsti karą yra tai, kad Rusijos lyderis prarado tikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento gebėjimu priversti Kyjivą perleisti teritoriją pagal susitarimą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
6: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita,

0: sporto naujienos.
1: Reto grožio Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarį kartą Olympiakos trofėjų viršų kėlė 2013-aisiais. Kauno Žalgirio vadovai ir toliau aktyviai dėlioja kito sezono sudėties kontūrus. Lietuvos čempionų gretose kitą sezoną turėtų žaisti Marius Grigonis. Pranešama, kad klubas su 32 žaidėjų turėtų pasirašyti vienerių metų sutartį. Lietuvis dar turi vienerių metų kontraktą su Atėnų Panathinaikos, tačiau šiame klube gynėjas šiemet žaidžia epizodiškai. Permainingos rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur Telšių Džiugas namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest. Susitikimo pabaigoje mačo eigą pakeitė telšiškiai, savo sirgalių akivaizdoje rezultatu 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus Kariauną. Sužaidus 15 top lygos turo rungtynės, Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, o Transinvest su 25 taškais rikiuojasi trečioje turnyro lentelės pozicijoje. Panevėžys namuose nutraukė gerą Gargždų bangos seriją. 8 mačus paeiliui nepralaimėjo Gargždiškiai, antrą kartą šiame sezone patyrė pralaimėjimą prieš panevėžiečius. O rungtynės baigėsi rezultatu 1-0 šeimininkų naudai. Top lygos 15-ajame ture dabartinis Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Skerla stojo prieš savo buvusį Kauno rajono Hegelman klubą. Svečiuose žaidė Mėlynai Balti pasižymėjo puikią progų realizaciją ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Pergalių serija iki 4 šilės sekmadienį moterų A lygos čempionate pratęsė Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros komanda. Rezultatyviose 9 turo rungtynėse Gintrietės svečiuose 5-2 pranoko visą čempionę Vilniaus rajono Transinvest. Pirmoje tarpusavio akistata Šiauliuose Geltonai Juodos laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Dvikovoje dėl 5 vietos Lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktinei ir galutinė įskaita užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinei išlikimą A divizione ir kovas Europos elitu kitais metais. Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Čempiono titulą ginantis Dragūnas artimiausias rungtynės žais namuose. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Pirmas rungtynės namuose Dragūnas laimėjo 26-24.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro domenų įmonės vadovas Adrius Jūsas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų domenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Jau daugiau kaip 2 metus privaloma atskirai rinkti maisto atliekas, tačiau dalis gyventojų to nedaro. Aplinkos ministerijos duomenimis maisto ir virtuvės atliekos sudaro tik kiek daugiau nei procentą bendro surinkamo komunalinių atliekų kiekio. Pasak atliekų tvarkymo centrų, norint geresnių rezultatų, būtina kalbėti apie bendrą tvarką savivaldybėse. Mat dabar kiekviena gali interpretuoti, kaip rinkti maisto atliekas. Rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas gyventojai privalo jau daugiau kaip 2 metus. Užpernai Lietuvoje surinkta daugiau kaip 13 tūkstančių tonų maisto atliekų. Pernai rezultatas gerėjo, mažai trūko iki 16 tūkstančių tonų. Vis dėlto tai tiesudarė kiek daugiau nei procentą surinkamo bendro komunalinio atliekų kiekio. 11 savivaldybių maisto atliekų apskritai nerenka. Žemės ūkio ministerija žadant inicijuoti paskatas verslui, kad būtų mažinamas maisto švaistimas ir skatinamas jo perdavimas labdarai. Maisto banko vadovas sako, jog geriausiai tam pasitarnautų įstatymų pakeitimai, kurie skatintų verslą dar tinkamą naudoti maistą atiduoti labdarai, o ne biokuro ar biokomposto gamybai. Maisto banko vadovas apgailestauja, kad prekybininkams suteikta galimybė ilgiau pardavinėti produktus, kuriuos anksčiau atiduodavo labdarai. Tik 3% darbuotojų Lietuvoje paprastai dirba savaitgaliais. Tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Kauno technologijos universiteto profesorė Živilė Stankevičiūtė sako, kad toks mažas skaičius gali kilti iš statistinių vingrybių, o realiai dirbančių savaitgaliai šalyje yra daugiau. Be to įdomu, kad ryškus plušančių šeštadieniais ar sekmadieniais skaičių sumažėjimas užfiksuotas 2020-2021. Tai yra per COVID-19 pandemiją.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

0: išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama. Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Europos komisijos pirmininkė praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Nepriklausomai Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukė idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms įspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Ir rekordinė žemumą skritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti Lietuvą susilaukti daugiau vaikų neįspręstas klausimas. O idėjų yra įvairių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pavendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie piniginės paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina tris ir daugiau vaikų, iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryžtis motinystei ir tėvystei. Statistika Lietuvoje atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Leidinio Vegirdien duomenimis dėl užsitęsusio karo Ukrainoje ir ekonominio nuosmukio Rusijoje, Rusijos elite auga nusivylimas Rusijos lyderio. Kaip pažymima publikacijoje, interviu su keliais Rusijos lyderio artimiausių žmonių rato atstovais, taip pat ir Rusijos verslo bendruomenės šaltiniais ir vakarų žvalgybos agentūrų atstovais, piešia izoliuoto lyderio apsupto elito, kuris sparčiai praranda iliuzijas tiek dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, tiek dėl ekonominio nuosmukio šalyje paveikslą. Ukrainos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusijos generolai įtikino Rusijos lyderį, jog Donbasas bus užimtas iki metų pabaigos. Dar vienas veiksnys lėmęs sprendimą tęsti karą yra tai, kad Rusijos lyderis prarado tikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento gebėjimu priversti Kyjivą perleisti teritoriją pagal susitarimą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
6: Rokas Jan sudeginai.

0: 10.
1: Pirmąją šios savaitės naujieną pristato ką tik albumą Alkis išleidęs atlikėjas Rokas Jan. Jūsų dėmesį į singlas iš jo Sudeginai.

0: dešimt.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
5: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32 vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 4 9.

0: šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno...

0: Eteryje žinios. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Europos komisijos pirmininkė praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiog atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Nepriklausomai Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukia idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms įspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Ir rekordinė žemumą skritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti Lietuvą susilaukti daugiau vaikų neįspręstas klausimas. O idėjų yra įvairių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pavendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie piniginės paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina 3 ir daugiau vaikų, iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryžtis motinystei ir tėvystei. Statistika Lietuvoje atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Leidinio Vegirdien duomenimis dėl užsitęsusio karo Ukrainoje ir ekonominio nuosmukio Rusijoje, Rusijos elite auga nusivylimas Rusijos lyderio. Kaip pažymima publikacijoje, interviu su keliais Rusijos lyderio artimiausių žmonių rato atstovais, taip pat ir Rusijos verslo bendruomenės šaltiniais ir vakarų žvalgybos agentūrų atstovais, piešia izoliuoto lyderio apsupto elito, kuris sparčiai praranda iliuzijas tiek dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, tiek dėl ekonominio nuosmukio šalyje paveikslą. Ukrainos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusijos generolai įtikino Rusijos lyderį, jog Donbasas bus užimtas iki metų pabaigos. Dar vienas veiksnys lėmęs sprendimą tęsti karą yra tai, kad Rusijos lyderis prarado tikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento gebėjimu priversti Kyjivą perleisti teritoriją pagal susitarimą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita,

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatiški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris in

langus. Patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: programą. Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelin Gaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas švieso laidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: eteryje žinios. Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro domenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų domenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Adreso informacija anot jo taip pat gali būti naudojama kibernetinėms operacijoms, kuriant tam įtikinamas personalizuotas skaičiavimo schemas, vykdant tapatybės apsimetimo kas ir bandant perimti paskiras. Be to, iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto domenų mokyklų ir socialinių ryšių galima sudaryti išsamius asmens profilius. Prokuratūra neįvardė nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai mokėjimui už centro paslaugas banko sąskaito numeriai. Taip pat jokie dokumentai, nekilnojimo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Pastarosiomis dienomis paaiškės, jog daugelis nežino, kuris slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei Seimas pritartų oro pavojaus agresijos akto ar karo padėties metu, gyventojai asmeniškai ir iš anksto būtų informuojami apie jiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruota gyvenamojoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyves priedangas arba kitos apsaugos būdus. Šių įregistruotų pasiūlymų siekiam užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūšių bei chaoso rizikas pavojus metu. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Aukos ir iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos. Tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė įprasta.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Didžiausia regioninė radijo stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: programą.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14 valandų 15 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515.

0: kosmetikai skelbiame akciją. 2 plus 1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudymo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudymas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudymas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudymo klubas Telšė.

0: eteryje žinios. Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro domenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų domenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Adreso informacija anot jo taip pat gali būti naudojama kibernetinėms operacijoms, kuriant tam įtikinamas personalizuotas skaičiavimo schemas, vykdant tapatybės apsimetimo kas ir bandant perimti paskiras. Be to, iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto domenų mokyklų ir socialinių ryšių galima sudaryti išsamius asmens profilius. Prokuratūra neįvardė nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registrų išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai mokėjimui už centro paslaugas banko sąskaitų numeriai. Taip pat jokie dokumentai, nekilnojamo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Pastarosiomis dienomis paaiškėjo, jog daugelis nežino, kur slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei Seimas pritartų oro pavojaus agresijos akto ar karo padėties metu, gyventojai asmeniškai ir iš anksto būtų informuojami apie jiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruota gyvenamojoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyves priedangas arba kitos apsaugos būdus. Šiuo įregistruotu pasiūlymu siekiama užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūšių bei chaoso rizikas pavojus metu. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Aukos yra iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos. Tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, skaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė nei įprasta.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
5: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės per kūniją. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės per kūniją. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeigų.

0: адрес информации 06-6366-09999. Avimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06-09-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: eteryje žinios. Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro domenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų domenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Adreso informacija anot jo taip pat gali būti naudojama kibernetinėms operacijoms, kuriant tam įtikinamas personalizuotas skaičiavimo schemas, vykdant tapatybės apsimetimo atakas ir bandant perimti paskiras. Be to, iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto domenų mokyklų ir socialinių ryšių galima sudaryti išsamius asmens profilius. Prokuratūra neįvardė nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registrų išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai mokėjimui už centro paslaugas banko sąskaitų numeriai. Taip pat jokie dokumentai, nekilnojamo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Pastarosiomis dienomis paaiškės, jog daugelis nežino, kur slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei Seimas pritartų oro pavojaus agresijos akto ar karo padėties metu, gyventojai asmeniškai ir iš anksto būtų informuojami apie jiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruota gyvenamojoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyvias priedangas arba kitos apsaugos būdus. Šių įregistruotų pasiūlymų siekiam užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūšių bei chaoso rizikas pavojus metu. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Aukos ir iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos. Tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė įprasta.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.